petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

Naredaju se slike, šetaju miski novo, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje,

0: Sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.
1: Segreto, vorrei essere tuo segreto. Baciarti di nascosto, amarti di nascosto.